0: servis 202.
1: Tretman suzbijanja komaraca sa zemlje biće završen do 9 sati na periferiji Niša, odnosno na delovima opština Palilula, Crveni krst, Medijana i Niška banja. Učenicima, putnicima subotičkih srednjih škola biće regresirane mesečne karte za prevoz za novu školsku godinu. Učenici koji Subotice putuju u srednje škole u Bačkoj Topoli, Kanjiži ili Somboru, zahteve za regresiranje karte mogu podneti u gradskom uslužnom centru do utorka 25. avgusta. Cena koju učenici plaćaju za mesečnu kartu iznosi 2340 dinara. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran ispred tržnog centra Big Rakovica. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 10 do 14 sati. Pripadnici MUP-a upozoravaju građane na učestale telefonske prevare. Nepoznate osobe lažno se predstavljaju i traže novac za lečenje članova porodice navodno povređenih u saobraćajnim nesrećama. Od građana se ne traži samo novac, već i zlato ili druge vrednosti. MUP apeluje da građani budu oprezni i da obavezno provere navode iz telefonskih poziva sa članovima porodice, zdravstvenom ustanovom ili nadležnom policijskom stanicom. Rok za prijavljivanje za regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola za novu školsku godinu ističe sutra. Ovo pravo mogu ostvariti redovni učenici koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Pećinci, koji pohađaju srednju školu na toj teritoriji, kao učenici koji pohađaju redovnu nastavu van ove opštine i koji svakodnevno putuju do škole za vreme trajanja školske godine.
0: Servis 202.

0: Eko. Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

Čuli smo već dobro poznatu numeru My Body Isn't Ready koju izvodi Sombr. Ono što slušamo u nastavku, jedan novitet, Rescuer i Alex Warren. Cover my tracks, I can't bear.

kod tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te nijemo gledaju, sa zidova vise tri.

Na redu je blues klasika. Vratit ćemo se u 50. godine prošlog veka da se setimo legendarne izdavačke kuće Chess Records. O značaju ove male kompanije koju su osnovali braća Lenard i Phil Chess najbolje govore imena velikana koje su pred nama i njihovi večiti blues standardi. Prva trojica, Muddy Waters, Rolling Stone,

0: Nešini gitarski heroji bluza.
1: Najjače gitarske bluz face.
2: Marcus King rođen je 1996. godine u Greenvilleu u Južnoj Karolini. Muzika mu je praktično bila predodređena. Potiče iz porodice muzičara i gitaru je uzeo u ruke još kao dete, nastavljajući porodičnu tradiciju dugu nekoliko generacija. Već kao tinejdžer privukao je pažnju svojim zrelim stilom sviranja, a kasnije ga je dodatno afirmisao i producent Dan Auerbach iz grupe The Black Keys, koji je producirao njegov solo album El Dorado. Marcus otvoreno govori o svojim borbama sa anksioznošću i pritiscima života na turnejama, zbog čega i njegove pesme često imaju snažnu dozu iskrenosti i ličnog iskustva. Na koncertima je poznat po tome što svake večeri ostavlja dosta prostora za improvizaciju, pa ni jedan nastup nije potpuno isti. Pred nama je Marcus King, jedan od najautentičnijih glasova nove generacije američkog bluza, soula i južnjačkog roka. Za početak slušamo Goodbye Carolina i The Man You Didn't Know.

I u današnjem Jukeboxu ste uživali uz Beatlesa, ovoga puta Paperback Writer, a onda posle planetarnih domaći giganti Bijelo dugme i Ne gledaj me tako i Ne ljubi me više. Jedna od najpoznatijih balada iz njihove rane faze, naravno kompletan autor pesme Goran Bregović. A sada jedan od najljubavnijih naslova danas, The Flamingos i I Only Have Eyes For You. Još 1934. godine napisali su kompozitor Harry Warren i tekstopisac Al Dubin za filmski musical Dames, međutim, upravo verzija grupe The Flamingos iz 59. učinila je ovu pesmu bezvremenskim klasikom. Usledit će zatim The Circle i Red Rubber Ball.

Ovo je bila jedna od najznačajnijih pesama iz prve faze rada Galije, Avanturista. Upravo sa pesmama Avanturista i Mađioničar, bend se pripremao za nastup na čuvenoj zaječarskoj gitarijadi 78. godine, gde je ostvario veliki uspeh. Pobeda na tom festivalu otvorila je Galiji vrata diskografske karijere, dovela do objavljivanja prvog albuma Prva plovidba 79. A stilsku i geografsku šetnju ove subote nastavljamo uz Bee Gees i More Than a Woman. Posle Briljantina, evo malo i groznice subotnje večeri, filmovi koji se često upoređuju, pre svega jer u oba glavnu ulogu igra John Travolta, ali su zapravo veoma različiti, sledi zatim Blondie, mega hit Heart of Glass.